0: Tobias Ringborg, og ham mødte jeg lidt tidligere på aftenen. Tobias Ringborg, der er jo svensk tema her ved festivalen i år, men hvilken komponist er egentlig Sveriges svar på Danmarks Carl Nielsen, Norges Grieg, Finlands Sibelius?
1: Det där är ett väldigt gott spörsmål och jag kan väl bara säga att vi har ingen sån motsvarighet i Sverige. Och det beror inte på att vi inte har fantastiska tonsättare, men det beror på att vi har någonting i Sverige som heter jantelagen. Ah. Och jag vet inte om janteloven, om den är känd i Danmark.
0: Jo, det är det också, i varje fall hvis du spör vissa politiska partier.
1: Nej, men det handlar om att vi har lite svårt i Sverige att lyfta fram våra egna talanger. Och det gör också att vi har inte riktigt vårdat våra svenska tonsättare i Sverige. Och vi har inte förmått att lyfta fram dem och lyfta dem ut ur Sverige så att de har blivit internationellt känd. Och det har ni i Danmark och det har man i Norge och i Finland. Och det är bara att beklaga för oss svenskar.
0: Men nu får vi ju så lov till att höra två av de framragande svenska komponister, André och Rangström. Kan man egentligen höra något svensk i deras musik?
1: Det kan man helt säkert, framförallt i Rangströms musik, för han sysslar en del med folkmusik och han var ju en av de stora nationalromantikerna. Det var ju Elfrida André också, men jag kanske möjligtvis att hennes musik inte har lika klara svenska liksom, kännetecken, men det har Rangström absolut. Och ännu mer en svensk, en av våra verkliga nationaltonsättare som Hugo Alfvén, han har ju verkligen... Det är Sverige.
0: Vad är Rangströms, vad ska vi säga, sådan impact på svensk musik sådan i det hela taget?
1: Hans sånger, det är absolut. Alltså, det är också det vi gör imorgon här i Ribe. Att vi gör fyra av hans absolut finaste sånger. Och det är som sångtonsättare som han har blivit mest känd.
0: Och det fortalte alltså Tobias Ringborg, svensk dirigent och violinist, i forbindelse med det svenske tema, der er her ved Rudango Festivalen 2026, hvor vi skal til koncert her om et øjeblik fredag aften i Ribe Domkirke. Op til koncerten, der skal vi møde Ture Rangström fra en af hans mindre kendte sider, en fantasifuld og sprudlende capriccio for violin og klaver.